0: ono ing dolang kencana seliramu kang asto pusrane ngadil pun kakang namung tansah caket jogo rahayuning projo mestine lak seliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menopo panjenengan niku miterang dateng kawulo mengertosi babakan menopo kang mas.
0: Kingene Nadianto Sironat Kolosamono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang rawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa seliramu yai.

0: kepiye mungguh panemumu kepiye coba Ratna Kumbang?
1: Oh ngaten, inggih-inggih yen to penyenengan tresna dhateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiataning negari wonten ing Dolan Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratna Kumba, Ratna Kumba. Yo najan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang yo ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun je?
0: Ora usah wedi-wedi, ora usah pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh. Ya. Kula kedawa anem dados pekewo nyata kula badhe nyebat nyadi masuki raosipun pripun
0: pisan kuwi tinemune kadang
1: ngono. Inggih.
0: Saiki kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan dekat kene?
1: Inggih kula sampun caket kok Dimas. Dimas. Nggih.

0: saking raos bingaing ati kula lho Kang Mas.
1: Lha nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok edilan pening.
0: Inggih, napa males kula lan panjenengan mika saged sesarengan kados wekdal sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambuana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Ndi?
0: Saestu.

0: Oke. Pundinipun kan dipun petaki ka Mas.
1: Yo kene astane iki.
0: Oh, astanipun. Eh nggih mbok menang. Bade kan dipun petaki napa ngaten iku lho.
1: Wah, tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono kek mawon.

0: sira ora kleru Badrun. Lah kok wani mlebu ning kilang pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sak jawine kilang pagulingan panjenengan.
0: Yo,
1: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
1: Mboten kok.
0: Dadi ora ono.
1: Mboten wonten.
0: Cetane aku ngimpi to iki.
1: Leres.

0: sing gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa, Gusti.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggih kawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pembanggih kawula, Gusti. Niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niku kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa selir.
0: Ya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menih panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Najan to kaya ngapa aku isih kawulane kadang Kuratna Kumba.
1: Wah,
0: awit Kuratna Kumba kuwi kang ngastop pusane ngadil ana ing kraton Dolang Kencana.
1: Mboten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki temune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak Ratna Kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Mboten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba raja ing Dulang Kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih.
0: Najan to ketemu ning sajroning impen ning ing kono kanane Ratna Kumba wis leladi karo aku. Najan to iku ning impen nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngomongake Ratna Kumba.
1: Menika pun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih.
0: Rasane wong gandrung kok tau gandrung.
1: Kulo sampun
0: rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet pure rasane niku. Pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerso dahar, yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih.
0: Mung tansah ketok-ketokan karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya.
1: Lajeng kerso panjenengan?
0: Ya ngene Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku tresno kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Najan to Ratna Kumba kuwi kang ngasta sing adil ning Dolang Kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap ana ing kraton Dolang Kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sing tak anggit iki aturna ana ngarsane kadangku Ratna Kumba.

0: mandek maning.
1: Kimi iki truk bodol ya?
2: Iya. Gari nandur.
1: Lah ora lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora iya. Udan.
1: Ya, karang aglik dalane nrobos nembe